0: Të numru të litho kletina dhe në lëgjuma Gracie Abrams ka That's So True for e në risa më mbejo dhe gjës koprejna Blowel New Entry Tana fti tali hinilu u asa e hinu kol ati një wahda më ndau New Entry Kutin e New Entry rian aldi në lëgjuma fë numru të nejnë u të letin jam e la dan na e horen i rëtuar në balbum gjdi të fukbej
1: Number 32

Nërët ne, dhe në gjëmallu Vjë Rodrigo dhe ka Drop Dead Fëa i nëri se mbejnë dhe kolos më nëndi alum Nistë në konferma li Alex Warren Fever Dream i janë nëmru e hetil gjdi ta në alua Base to 40 u lista kolla digja Të stasiba gjornata Bay.com dhe MT slash to 40 Jënë në ti nërgjonit kalmua në rahat le gjej Flashra, bëshal darvara Nërgjono dulla u airbajnë ta në Kobligau dhe la hefti tal weekend Në të kalmu, ciao ciao Base Top 40 This week's number one.